0: بس في شرعيتها أمام الشارع اليهودي.
1: إذن الدكتور حسن جبري مدير المركز الحقوقي عدالة متحدثا للزميل مصطفى شلاطة، واستمعنا قبل ذلك إلى نائب منصور عباس وتقرير الزميل ابتهال حسن حول مسألة الشطب، ولكن هذا طبعا مرتبط بالموحدة ولكن قد يكون أوسع بكثير على مستوى كل الأحزاب والحركات السياسية العربية بفعل الجو الذي نعيشه في البلاد. ورئيس الدولة هيرتسوغ ورغم التحفظ على الكثير من تصريحاته ومواقفه ولكن حذر من التطرف الخطير في المجتمع الإسرائيلي ومن يقود المرحلة بما في ذلك ما يحدث في جهاز الشرطة والعنف والجريمة في المجتمع العربي. نستمع أيضا إلى ما قاله هذا الأسبوع في ديوانه.
2: الفاي شايت يقول لدبر اليوم على الأخدود ولم لצערי הרב עוברים עלינו ימים והם לא רק אלימות מרימה את ראשה אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת מזדחה לו תהליך היום, אני אומר זאת בכאב גדול, תהליך היום של התבעמות. זהו תהליך איטי ומדאיג שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית ואנחנו לא ניתן לו. יש בתוכנו חלקים שכבר בקושי מזדעזעים באלימות, חלקים מסוימים אחרים מקלים בראש. כמעט ולא עובר יום בלי רצח בחברה הערבית, וכבר אין מי שמזדעזע ומופתע. יש בשולי החברה שלנו חלקים שנרמלו אלימות, ויש לצערנו שמגדילים לעשות ואף חוגגים אותה, מתפארים בה. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון, מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית. שמעתי מקבוצת מפקדים בכירים ביהודה ושומרון שמסכלים טרור בגזרה בהצלחה עצומה, שיש ימים שבהם הם נאלצים לחלות את רוב זמנם בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים.